0: in Vedri Musicanti. Gremo Uhribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Dobar dan, Podravje.